ID. ファイルのいかれた切りの頭蓋骨、遠赤体のカラーオーガズムを廃棄、王冠の天使炎の思いに、砂漠に中絶された地球のズミック長いお仕事、ドラッグ機械の荒かぶりした国に、悪夢の彼方をゼロにするルーティータルの形、さを作りしたよ、心にコンタクトがする。身体を思考極限エスコミック大地のレイズが全能に移る気を隠した。